0: Okay. Så vi skifter, og vi får en nordmann gått, en greie fra, hva er det for noe, og hvor lovtekker du just ned?
1: Utersensant.
0: Absolutt, ja. Og så det til at det kommer et orkester ur Filippinerne og spiller konsert i førjen, og vi får folk gått til å greie fra om det. Og annars var det beste torsene, og jeg har smert det.
1: Nei, men det er helt ikke, og nei, så altså, kan jeg lukke mine folk at det er 2-2-4-0-0, de kan sende dere en bo, og som vanlig, så klesselig fra Farja Bjørn, som faktisk kom frem, Leivor.
0: Åh. Ja, men sann.
1: Ja.
0: Skal, Trenter, skal.
1: Så sendt jokna på 2-2-4-0-0 ved vi drottene om okkur leser for å bjør. Annars fortell jokna hva det var gjerra om vikskiftet, og jeg husker vi kom bryr med en fitt. Ja, det var ikke leivor som pisser. Skal. Ja, skal. Og apropå at få oss her en lø med avren ved kona, du heldet deg så vel. Kona sier, oi, så takk, altså, du ikke vil ha vesten, enn jeg tog du tjejøl. Vi har svar, så bare sier jeg. Velkommen til Vikskiftsendisen.

0: Jeg er svært skyldig, jeg vet faktisk ikke, jeg tør ikke hva det snurrer jo. Jeg håper jeg nå
1: merker. Jeg sier at du ikke fyrreket det. Nei, det ikke noe fint.
0: Nei, eller jo.
1: Ja,
0: altså, ok. Jeg har fyrreket med...
1: Det skal kanskje være surprise.
0: Nei, det at han et eller annet kårende, som jeg ikke vet det.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet bare sikkert kvært. Han okay. vet ikke, han mellom noen spanjoler, og jeg vet han, han rekste med Vestmannen og Kvøvøk der, og gjør forskjellig.
1: Ok.
0: Jeg var til andre slag, og vi får frekne som kvært det med av en gang til. Og tre to lever.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Tre to i, så...
0: Kom.
1: Jeg skulle lukke hvordan en av fylet vekk her.
0: Ja.
1: Vi får høre om et boyband, eller et drangja orkester fra Filippinen som kommer at spille konsert i Førjun. Det var neste vikskifte. Og det kommer folk som kjøper fyrje og gått her at greie fra om det. Det var spennende, rettelig spennende.
0: Det har også skjedd her, og jeg har alltid at vi har minnes to mennesker der. Det er sånn vanja.
1: Ja, hva var det? Teir, ja, den ble
0: han. Det var konga. Det var godt nok, jeg synes det parodierende, men vi har ikke haft et ordentlig boyband i førre. Ja, vet du?
1: Nei, ikke mer vidt
0: han. Vi tar en ekvitt orkester ved månen til ikke det, men nå husker jeg boyband og danser, alle 4 or 5.
1: Ja, det stod at det var 4 or 5 drenger her og synes jeg, og danser og klemmer og alt det.
0: Lekkerhetspotensial er i topp, ass. Det er alltid spennende. Det er alltid rettelig spennende.
1: Ja, vet du, altså, jeg har alltid følger når jeg har vært her. Det er rettelig alltid. Kanskje onker kan rettelig
0: åkne
1: om at det er. Hvis onker er også stort, så er det bare skrive inn da. SMS-kipen er 2400, så kommer vi til kanskje takk da vi.
0: Ja, til så skriver det. Hever du noen annen og kjøttene?
1: Nei,
0: jeg har ikke sikkert det. Her er et innslag til at jeg vet ikke om...
1: Nå, jeg hadde bare så lite, du vet, til ikke ordentlig innslag, men... La det være så surprise.
0: Og du sier ikke hva det er, eller?
1: Nei. Det er surprise, ja.
0: Vi tar en sending, vi sier ikke hva for det.
1: Nei, pjøs man alltid at... Nu får jeg vite at, og pjøs... Kanskje bare at, nå folk sier at, nå har jeg hatt det være glad for.
0: All in, at det var spennende. All in, it der.
1: Yes.
0: Och så kan lugga vi mer sig att det alltså är sen när SMS är bara 2-2-14-0-0 att det är så sändande på er. Vi drottar dem och läser lite från förra björ. Och så för att lägga ut vi går inte omlägga i ägstna. Nu just har skått av stammarna från Danny and the Vidos. Tar var det här sista vecka?
1: Ja,
0: okej. Tar vi framför den här sängen där.
1: Ja, det är så vi är morgon nästan i live i Studio 5.
0: Det passar. Och jag hoppas att vi får börja den här... Hända ner sidan tror man visst ni från Alec Tolman och Daniel Davidos. Och vi här som får våren så får vi se.
1: Det är ganska boyband. Jag vet inte, kvar vet. Hade du det?
0: Det var faktiskt en god spårning. Men välkommen till sidan tror man.

blood. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tøyens mål alt det før jeg fyrer skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur skal.

vi sender morgenlester. Anne Mette Greve Clemensen, prester, skriver og leser. Sundjever Salmer nummer 322, hinsikna jeg det, vi trodde fra. Det var nummer 322.

Believer van de genre Sexatrouche. Onder droen naar wie de seks oor van? Til nu zijn 102 jaar. Naast de zanger is wie Dr. Hook, en hij is schrijver en hitmaker om Chad Dr. Hook, Shel Silverstein. Hij is weer Shel Silverstein, en ook gespoord met een nieuw. Ga vast erbij. Twee jaar zwaar. Jeg skriver hit for jeg eit at han beste orkestren om uiverende. Men til jeg sier Kjell Silverstein, omkantøy som jeg har hørt han, han skriver jeg bare en bunke av de store Dr. Hook-sangen om uiflytøyene, medan han annars skriver jeg badnabøker og tekner jeg satire. Neste sangen Sylvia's Mother, og det er stortlige, og eisene forbi Sicilia at dette ikke bare en sanger som han nå funnet på. Sylvia fannst verlige. Kjell Silverstein heiver forelsker i henne landje, og ta i sambandet slittneie, ringte han heim til henne for å bli om godt vever. Men det var ikke Sylvia som tok til fondet, det var mamman. Sylvias mother. Og mamman forklarer at nå skulle Sylvia giftast, hun var ved å stå i sitt egnet brittlopp, og det var best at han lærte henne være. Og medan han stender her i telefonen og røyner for samband med sin gamle dame, kommer telefonoperatøren inn i samrøvene om atter og krever enn flere penger ned i telefonboksene. Og her alle sangeren. En vanlig maur har lagt rørja og vært fullstendig knuster, kanskje feir en tur i bojen i en tvær viker. Kjell Silverstein leier rørja og skriver i eit hit. Eit internasjonalt verenshit. Stikk den, Sylvias mother. Og etter tatt, det Dennis Lokariere som synger lead her av Sylvias mother, ikke maveren vi kjører denne klappen om Ray Sawyer, som nekker automatisk suttet fyrt her til det høyre navnet Dr. Hook, heter 1922, Dr. Hook, Sylvias mother.

0: Og her må jeg stekke sannsyn om herlige, tog jeg av nekka stuttlet å fortelle. Otto Brandenburg synger om nekva deilige damer, med den andre om Anne Margrethe. Og nå det så leis, at jeg kjenner en eldre dame jeg fyren, som jeg vinkene vi nettopp hese Anne Margrethe som Otto Brandenburg fjæsast vi i Trusjnum. Og henne færre vid av Vitja. Og så vendte jeg atter og fortelle meg om det. Og for Jack var eisende Bent Wester, han var den stuttlige i 80-ankra plater vi og noen, og damte særlig vel boktalersangen.
1: En botalers ansiktstrekk må ikke røbe, at han siger et kvæk. Han bruger sin mavesæk, og den bliver større og større og stadig mæk.
0: Bent Wester ser man vi Gustav Winkler. Og så var det Paul Rudi. Han må fyrje om her, tog jeg kjenner han simpelthen ikke. Men så var det min indes John Mogensen. Det nesten ofertelig til mer av medveren som stod inne i Four Jacks, for å ha skjøttene kunne blive en av min helt store indesanger om. Da John Mogensen ordentlig kom frem som solister, så kom han som en hemmere. Der noe galt i Danmark, fortifier i møyet, så lenge jeg lever nedi i møyet, sitter på et versus. Og så hesen, 1972, John Mogensen, to mennesker på en strand.

0: og altså vi spiller på instrumenter og har ikke hverken click track eller in-ear eller sådan, så vi spiller meget endnu. Ikke at der er noget i vejen med det med at bruge de redskaber, men vi spiller sådan lidt gammeldags i et rum med den akustik der er. Og det betyder også at den lydoplevelse man har er sindssygt meget påvirket af det rum man står i. Og det gør så også når man står i et stort rum, så lyder det anderledes, og publikum reagerer anderledes med den afstand eller størrelse på rummet. Det er som om, der er nogle sange, der får et andet liv, eller så vælger man at strække nogle ting ud, og så på et mindre sted, så bliver det lidt mere tæt og kompakt, og det hele står sådan lidt mere in your face, så er det nogle lidt andre ting, der virker. Det er ikke helt så muskuløst og storladent nødvendigvis. Men altså, vi elsker, og da vi startede bandet, stod vi jo tit i hjørner på bar og caféer, på et lille stanganlæg og guitarforstærker, der bare stod om bagved os og sådan noget. Så jeg kan godt lide den variation, faktisk.
1: Og nu er det så en dobbeltkoncert med en færøsk musiker, Leon Hansen. Er det vigtigt, at en færøsk musiker også kommer ind og koncert sammen med jer?
0: Ja, det er jo i hvert fald... Altså, vi er super taknemmelige for, at det kan lade sig gøre på den måde, fordi altså, når man spiller et sted, man ikke har spillet før, og vi har aldrig spillet der, så kan man sige, vi er jo totalt ukendte, og så ved vi jo godt, hvordan det er, at så, altså, med mindre der er et spillested, der har et eller nogle lokale medier, som har et godt tag i lokalbefolkningen, så kan det jo være ret udfordrende for et nyt orkester at ligesom gøre indtog. Og derfor så søger vi jo af flere grunde, så er det jo dejligt at søge samarbejde med lokale musikere. Dels fordi, at det jo kan hjælpe os med, så kan vi nasse lidt af deres publikum. Men vi er jo musikere, der elsker at spille musik, fordi vi elsker at spille musik. Og der er ikke noget bedre end at få venner igennem musik, så det er jo også... Det går nogle gange tovejs, fordi så møder man andre musikere på koncerter, hvor der er to navne, eller flere navne, eller på festivaler. Og så kan det være, at de kunstnere kommer et sted hen, hvor man selv har mere tag i området. Og så kan man hjælpe dem omvendt. Så det er i hvert fald, det viser sig bare at være enormt dejligt, og sådan set også karrieremæssigt rigtig skønt og blive venner med andre kunstnere.

0: Wish I Were the Sun me strømte sangeren tjadanska bøltsjonon Democracy Development. Sangeren er via debutgav og torra Burning Time som var utgiven i 2022. Søvann tja Democracy Development byrjar oss inte fyrr via gestur okkara Oscar Mukherjee vil det stavna en bølk og at reatser fikk han røntar tonleggarar.
1: Det var en glidende overgang fra at jeg lavede musik selv lige ud af gymnasiet og lavede en EP med et navn. Og så lavede jeg en EP et par år senere i 2019, der hedder Sentimental Sleep. Det var før The Mukherjee Development var opstået som band, men det var mig og en producer, der lidt lavede det meste sammen. Men der kom så en tromslag ind for at spille på det, og det var Søren Poulsen, som spiller i bandet nu. Og han og jeg, vi kendte ikke hinanden, før vi mødtes for at spille, og jeg vidste lige med det samme, at der var noget helt magisk over vores kommunikation og den energi, vi havde sammen. Så da jeg skulle spille koncerter, og jeg havde jo ikke særlig stort netværk endnu, så jeg kunne lige skrabe to små koncerter sammen, et i en lille by nord for København, og så en i Aarhus. Så ringede jeg til ham og spurgte, om han ville spille med mig, og jeg forventede et nej, fordi han spillede med alle mulige store kunstnere i de år der. Men det ville han gerne, men så ville han gerne vælge, hvilken bassist det var. Og så spurgte han Henrik, som han har spillet sammen med i mange år i andre orkester. Og Jakob, der spiller guitar, er min gamle guitarlærer, så ham havde jeg lidt med. Så min forventning var lidt, at nu kunne jeg lige låne dem til nogle koncerter. Men så blev de lidt hængende, og vores femte mand, Søren Bigum, han er venner med de andre, og han kom lidt ind fra højre ret tidligt i processen. Så jeg havde ikke nogen forventning, også fordi de andre gutter er ældre end mig, og jeg havde ikke lige forestillingen om, at det kunne lade sig gøre at lave et band med de mennesker. Så det opstod ret naturligt, og noget, der hjalp os. Vi var heldige midt i uheld, det var de coronalukninger, der var i 2020 og 2021, dem brugte vi i høj grad til at indspille i og lave musik. Så det var ligesom den opbremsning, der var, og alt det tumult, der var, som var jo så forfærdeligt for alle, kan man sige, den fik vi heldigvis brugt til noget musikalsk konstruktivt. Der landede, og verden åbnede igen, så der havde vi ligesom en plade klar og var blevet et band.
0: Og hvordan vil du så beskrive jeres musikstil? Jeg har læst, at de blev kaldt de danske Coldplay, men I er bare bedre end dem.
1: Ja, det er sådan en... Det er sjovt med medieudtalelser, fordi det bliver altid det bliver jo altid reduceret til et eller andet kommentar, som man er enten meget enig i eller meget uenig i. Jeg synes, vi er en blanding af mange ting, men altså... Jeg kan jo starte med, at jeg jo selv, fordi jeg også vokser op i Californien, står ret meget på skuldrene af sådan en folk-rocket sangskriver-tradition, sådan singer-songwriter-musik. Det bærer jo helt klart præg af, at der er sådan den der amerikanske sangskriver-tradition, men altså Jakob har spillet sindssygt meget jazz og Bigum støjrock, og altså, folk kommer fra lidt forskelligt, så altså hvis folk spørger, så siger jeg bare, at vi er et rockband, men det er jo en god blanding af noget rock og indie og folk, og det tider lidt måske shoegazet, eller hvad man skal sige. Altså, vi kan godt lide at skrive musikken, så... Men altså, jeg har helt klart en forventning om, at det bliver ved med at udvikle sig. Altså, vi har også planer om at lave plader, der stikker i nye retninger. Så det er ikke noget, der ligesom er... helt fast, men det er nok der, vi er nu.

0: Have you ever been in love? Ashtakla Democracy Development og 2024 gav ut saman við tónlistakvinnene Kajsa Bala. Og i samband við at Democracy Development kjemur til fyrjar i oktober at hava tver konserter saman við Leon Hansen, prati er við ottamannen Oscar Mokkerchi.
1: Ja, og du skrev største delen av musikken på jeres to første album, men på jeres seneste album, Square Up on the Curve, er sangskrivingen blev mer kollektiv. Hvad sker der med en sang, når man går fra min sang til vores sang?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, man åbner for en mere inklusiv og sådan en bredere kreativ proces. At man åbner for, at musikken bliver til noget andet, end hvad man selv vil være i stand til at præstere. Og det synes jeg tilbage til dit spørgsmål om genre. Sådan, når jeg skriver alene, som jeg gjorde en del på det sidste igen, så bliver det måske lidt mere, jeg har lyst til at sige folk, eller sådan mere songwriter-baseret. Og der er helt klart, når vi skriver kollektivt, så får musikken en anden form for melodiføring og akkordstruktur, og altså det klinger anderledes, end hvad jeg selv vil finde på. Og nu snakker jeg så om musikken, og ikke tekst, det er fordi tekst, når vi skriver sange, er stadig primært min butik. Altså, det er helt klart noget, vi også snakker om sammen, men det er ligesom mig, der fører pennen, og det er også mig, der har det flydende engelske sprog. Men især musikken bliver påvirket meget af, at der er nogle andre, der sidder med i maskinrummet, eller ligefrem tager teten på det. Så noget andet i forhold til at besvare de spørgsmål, det er så også, at når man skriver kollektivt, så synes jeg også, det gør noget rigtig positivt for sådan et fælles ejerskabsfølelse, at det er kunst, man laver. Så det er noget, jeg synes, giver sig rigtig positivt til kende i den sådan gruppedynamik, der er i, at det er noget, vi har lavet. Og det synes jeg egentlig også, vi er gode til at finde i de sange, jeg selv skriver, fordi vi arrangerer dem og indspiller dem sammen, og folk påvirker musikken i høj grad, selvom jeg så har skrevet sangen, men jeg synes især, når vi har skrevet sangene sammen, så giver det noget dejligt til gruppen, at man står på en scene og kan sige, her er vores sang. Ja. Så der er flere lag i det.
1: Ja, og I er fem meget erfarne musikere. Hvordan undgår I, at fem stærke musikalske personligheder ikke trækker sangene i fem forskellige retninger?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål også. Altså, jeg synes, det er jo helt klart noget, der kan ske og sker til tider. Altså, at man oplever, at man peger i forskellige retninger, men jeg synes, vores oplevelse og min oplevelse er, at uanset hvor erfarne og dygtige musikere man er, og hvor mange sådan år på banen og andre banderfaringer folk kan have førhen, så når man træder ind i et nyt fællesskab, ind i et nyt band, jamen, så er det hele nyt. Altså, så skal man ligesom, ligesom i personlige sociale relationer, at man har jo alle mulige dynamikker med dem, man kender, men når man så stifter nye venner eller bekendtskaber, så har man en ny dynamik i den sammenhæng. Så der er sådan, der er noget fedt, der er en fed opdagelsesrejse i at sige, jamen, selvom jeg kender alt det her, så når vi træder ind i det her rum, så skal vi sammen definere det nye os. Og det synes jeg, man gør rigtig godt ved at forholde sig åbent, altså og ikke ligesom have en lukket forestilling om, hvad musikken skal være, eller hvilken rolle man gerne skal have i den musik. Når det er sagt, så sker det jo selvfølgelig nogle gange, at man stikker i forskellige retninger, og der handler det simpelthen enormt meget om kommunikation, og at man giver plads til at prøve af. Så hvis du gerne trækker musikken i den her retning, og jeg måske vil noget andet, så snakker vi om det, og så prøver vi det hele af, og det der med at prøve tingene af, og prøve at mærke, hvordan det føles, og hvordan det virker, det skaber typisk nok klarhed til, at man bliver enige om en fælles beslutning, som jeg synes er ret vigtigt, at man søger en fælles konsensus så vidt muligt, frem for, altså, at det er bare majoriteten, eller den stærkeste stemme, eller den mest dominerende personlighed, der ligesom har bestemmelsesret.

0: Anchor, at le el square up on a curve, nu justu ukava ne chadanska bachanon democracy development. Tria ukava torra vertuk ui fjör. Og til gestur okkara, Oscar Mokkerchi, som hefur skrifa tekstnar av Ötlun Trimon utgavun om Tja Bölchenon.
1: Og som du sier, så er det deg som skriver tekstene, og tekstene de freder omkring kærlighet, identitet, venskap, politisk uro og følelsen af ikke helt at kunne overskue verden. Hvor meget tænker du over store temaer, når du skriver? Hvor meget kommer bare ud af dig?
2: Jamen, det er lidt en blanding, synes jeg. Jeg kan godt lide at prøve at skrive med forskellige metoder. Altså hvis processen for sangskrivning er ens hele tiden, så bliver resultatet, om end ikke ens, så i hvert fald mere ensartet. Så jeg synes, nogle gange så sætter jeg mig for, at altså, så har jeg en idé om et emne, om det er et hændelse i mit liv, noget personligt, eller en bredere politisk kommentar, eller hvad det nu kunne være, som jeg godt kunne tænke mig at skrive en sang om, og så dykker jeg ligesom ned i, hvad er det her drejer sig om, og hvad er det, jeg altså, og laver brainstorm omkring, hvor det gerne vil, hvad jeg gerne vil sige inden for det her felt. Så det er processen nogle gange, og så andre gange, især på den sidste plade, vi udgav, der har det været sådan rimelig, altså lidt mere sådan umiddelbart, og sådan lidt mere tankestrøjsagtigt, mere billedsprogs. Altså, vi har lige indspillet en ny plade, som ikke er kommet endnu, hvor det er meget konkret igen. Men den sidste plade har haft rigtig meget sådan lidt mere stream of conscience, altså hvor jeg netop begynder at skrive, uden at vide, hvad det skal handle om. Og så søger jeg altid et eller andet balancegang imellem noget umiddelbart, og at det ligesom fortætter sig til, at der er et eller andet håndgribeligt om ikke emne, så i hvert fald noget retning på teksten, som skaber genklang følelsesmæssigt eller emnemæssigt. Men jeg kan godt lide vekselvirkningen.
1: Ja, altså vi tager en sang, Loving You Was Like a Waterfall. Det er næsten som en lille film med forskellige personer og billeder, ja, som man ser i hovedet. Er det sådan, du opbygger sangene på det? Det skal være visuelt også på en måde i hovedet på lytteren.
2: Ja, men den sang har en lidt unik sådan baggrund i den forstand, at jeg skrev faktisk den sang for 6-7 år siden nærmest, eller 5 år siden, eller lige omkring, da bandet begyndte, og jeg havde lavet en helt anden sang, som havde et helt andet vers og en anden melodi, og så var omkvædet der. Og omkvædet var af den her meget poppet, sådan, altså hvad fanden betyder det der vandfald, og sådan. Og jeg tror ikke rigtig, jeg vidste, hvad det betød, men det var lidt en stedholder for en eventuel tekst, der kom på et senere tidspunkt med mere substans. Men jeg kunne godt lide klangen af det, og kunne godt lide de følelser, det gav mig. Men den sang, jeg havde skrevet dengang, den var ikke helt god nok til at fungere, eller det blev aldrig helt, og så røg den på hylden, og så kom den frem igen, fordi det der omkvæd, det er sådan et omkvæd, jeg hele tiden har sådan tænkt på, og jeg skal få den til at lykkes. Og så reorganiserede vi sangen og fandt på et nyt vers, og så tror jeg faktisk, at jeg lå mig lidt inspireret af nogle af de der sådan karakterfortællinger om Dylan Springsteen-agtige ting. Nu vil jeg gerne skrive lidt en homage til sådan lidt en 60'er-70'er-agtig måde med et persongalleri og folk, der bevæger sig rundt. Så det ikke bliver sådan en selvbiografisk mig og hjertesmerte eller noget, men at jeg sådan, at der er alle de her ting, der sker, og så er der et omkvæd, som er mere sådan sådan diffus i betydning, og så tilbage til noget meget konkret persongalleri i verden. Så det er faktisk en sang, der havde en altså mange år i processen.

0: Loving You was like a waterfall at let out square up on a curve. Not just to ukava ne chatanska but non to mokarchi development. Tria ukava tordaber took ui fjör. Democracy development hefur ösnu nutjan tónleik vissar til fyrja. Tar er just litnir við að innspela fjóri júkav og sýna og fyrsta steglegi Tatters ver senda marsnægin 28. august. Vi prata við Oscar Mokarchi, ottamannin og just Democracy development.
1: Og så tar jeg oss nyeste single Tatters som er júkav for en uge siden. Den lyder måske lidt mere enklere og mere poppet end det, som I har lavet før. Var det bevidst at skrue ned for lagene og lade sangen stå mere nøgen?
2: På vores sidste plade, Square Up on a Curve, sådan, den harmoniske kompleksitet er højere end det, vi har lavet tidligere. Og der er min storebror, som er professionel klassisk violinist, han spiller en masse både violin og bratsch, og der er sådan, og Søren spiller cello, og der er ligesom der er sådan nogle strygerlag. Og det var lidt en rejse op til det, hvor det blev mere og mere komplekst og mættet. Og da det så var overstået, og Tatters var nærmest den første sang, vi indspillede her, som del af den kommende fjerde plade, der havde vi lyst til at sige, okay, nu har vi prøvet at gå derhen, nu vil vi gerne gå den anden vej. Så det har lidt været et dogme for os i indspillingsprocessen, at det skulle være enkelt og reduceret i en grad, hvor man så vidt muligt kan mærke de fem bandmedlemmer spille fem distinkte personlige roller. Og det er jo stadig en sang, der er indspillet og produceret og mixet osv., men ligesom søge at have den der nære fornemmelse af, at der er det her, og så er der sådan set ikke så meget mere, og et af de, sådan, hvis for at blive lidt indspillingsteknisk dogmer, vi også havde, var, at der skulle ikke ret meget, for ikke at sige, nærmest ikke noget rumklang på tingene, at det er meget sådan tørt og in your face, og det var et naturligt valg, som kom ovenpå, at vi havde lige præcis inden da gjort noget helt andet.
1: Og føler du, at I stadig leder efter jeres lyd, eller ved I præcis, hvem I er nu? Eller?
2: Og vi leder altid efter vores lyd, fordi det er noget, der er i udvikling. Og det er lige præcis derfor, det kan være rigtig sjovt og spændende at indspille noget, og så simpelthen sige godt, næste gang vi indspiller, så vil vi gerne gøre det på en anden måde, og vi vil gerne finde ud af, hvad det kan. Og nu har vi indspillet en ny plade, den er så ikke mixet endnu, og selvom vi har indspillet sangene og skrevet sangene og arrangeret sangene og har lavet nogle optagelser, vi er vildt glade for, så ligger der stadig et langt stykke arbejde med mix, hvor vi også stadigvæk arbejder aktivt med at undersøge, hvad det er for en lyd, vi skal have. Jeg synes, et kendetegn for os er, at vi søger ikke at lyde som noget bestemt. Vi lyder som os i kraft af, at det er os, der spiller, og det er mig, der synger. Og vi har jo et overordnet udtryk, som jo skinner lidt igennem. Men jeg drømmer om, at hver plade, vi laver, redefinerer vores lyd. Jeg har ikke så meget lyst til at lave den samme plade to gange.

0: Tatters and Brett BD of Command Ugawan Chad Democracy Development, Fiore Ugawa Torra I Just Inspalt, or Tatters I Fistas, Dagleyem. Vi iver 200 konserton senast og arne hever Democracy Development, mens et leina mest spennande laubalkenon av danska tånlagapadlenon og I løtene. Og nu släpper vi til I fargen øsne at oppleva bølgen live. Og I oktober hever Democracy Development, nemlig at tver konserter her. Frutja kvalde 19. oktober I Listastovne og I Mivaje, og leia kvalde 20. oktober I Norrlandehusen og I Havn. Og tagg leier Adamøveren Oscar Mokkerchi sin nekv til.
1: Og jeg har fået til ryge som et meget stærkt liveband. Hvad synes du forskellen på jer på plade og på scenen?
2: Jeg synes, at på scenen, der for det første kan man sige, på en livescene er der noget publikumsinteraktion. Og man skaber, altså når du indspiller en plade og laver en sang eller et album, så er du jo så gør du det i fællesskab med det band eller de mennesker, du arbejder sammen med. Så der er ligesom fem af os i rummet. Og så nogle andre folk, der er inde over, måske hvis der er en mixer eller andet. Men det er ligesom kernen af det er ligesom bandet. Men når du spiller en live-koncert, så åbner du det fællesskab op, og så lukker du publikum med ind. Så det, i stedet for at det bare er os fem, der sidder i en ring og kigger på hinanden, så er vi lige pludselig i en større ring med, som at sige, med publikum. Så det skaber en anden dynamik. Og det gør også, at sangene de udvikler sig. Altså når man spiller live, når vi spiller live, så synes jeg, at sangene bliver faktisk ved med at ændre sig, jo mere vi spiller dem. Jeg kom for nylig til at høre noget fra vores første plade, og kom straks til at tænke på, hold da ferie, det er godt nok en anden måde, nogle af de sange blev spillet på, end den måde, vi spiller dem på i dag. Og så selvfølgelig noget af det, vi elsker at gøre live, det er at lade musikken strække sig mere. Så vi gør tit det, at når vi spiller live, så bliver sangen altså længere end på plade. Og det passer rigtig godt til live-formatet, og det passer rigtig godt til den type live-koncerter, vi laver, at musikken ikke er bundet af sådan helt nødvendigvis korte former, som det mere ofte er på album, vil jeg sige.
1: Ja. Og så nu kommer I til Færøerne og spiller to koncerter. Hvad kan lytterne forvente fra jeres koncerter?
2: Jamen, jeg forventer og håber, jeg håber at møde nogle nye mennesker og stifte nogle nye bekendtskaber og få nogle nye venner. Og så synes jeg altid, det er en meget, det er en virkelig fantastisk oplevelse, også meget sådan humbling, vil man sige på engelsk, hvad er det? Altså, det er altid sådan en den der oplevelse af at komme et nyt sted hen, og så skulle spille noget for nogen, som ikke har et forhold til en. Altså, det er også nervepirrende, men det er på en måde, man får ligesom, det er en meget ærlig, altså, det er en meget sådan ærligt spejlbillede af, hvad man sender ud i rummet, det man får igen, fordi der er ikke nogen forudindtaget idéer om, at det er det her, vi er og ikke er, og der er nogen, der er fans eller et eller andet. Så jeg håber at møde nogle nye mennesker og se, hvad vores musik kan gøre der. Og så selvfølgelig glæder vi os helt vildt til at komme derop og se naturen og blive klogere på verden, skulle jeg til at sige. Men selvfølgelig så håber vi også at stifte nogle bekendtskaber og kontakter og give nogle oplevelser, som gør, at der også er grobund for, at det er et sted, vi kan få lov at komme igen. Når vi tager ud i verden og spiller, nu skal vi også til Holland om lidt, så det er jo også ofte med henblik på, at man gerne vil bygge noget op over længere tid, fordi vi ved, at musik, det tager mange år at bygge et publikum op og relationer op. Så det er altid spændende, når man prøver noget for første gang, og man krydser altid fingre for, at man kan gøre et godt nok indtryk til, at man kan få lov at komme næste gang og tredje gang og så videre, ikke?

0: og velkommen åter til nytt jobb.
1: Vi tar var nekva spennende sanger og god lød til tikkun åter til det.
0: Ja, og vi tar var, altså finnes jeg lyst til det innkjelen?
1: Yes.
0: Ja.
1: Nils Jol Arke har skrivet lokken, han har utgivet tve lød i sommer. Og jeg halte ikke vi får si oss rannig, vi får bare lade seg feste leie.
0: Ja, det heter Holm, og det Nils Jol Arke.

0: Hetta var hjartaslotterin Kjartan Olsen.
1: Ja, og vi færa til okkurt heilt örvisa. Men hetta ein sanger som Flowen Tyrell hefur tutt, og Herbert Andersson stendur at eia lægi og tekst, og svenskon Giv mine annes derske vingar. Og, ja.
0: Det Billy Hansen og Bridger Andreasen som syntja lægi, herre, gjemmer mot og mege.